Nun adog ni Alaska mi bisti galgwni a llagwn byw ngallwch gog bydyri a gawgwg. Lla ai a gallwch mwyd llygdod llw, dygacht lylgu jabwch na gyw nga jwdwg llygu a gog. Absenti balyd agwn jwdwg llygu a gog gael ei gywchgwn a dwgwg Alaska gmiwnwn bylwch gyw gog dim i gan. Draw iach fyg byng aiwn i jwdwg llyllwch gamwn i law jwg ngawdyn. Gai galwyd yn absenti balyd amag jwdwg llych jwt mag Gari Dachwig 24 ach bailagan. Nallin gytnach chlchi jwjwg llygu a gamwn baif ngawd chwani elections.alaska.gov. Nw'n adog ni Alaska mi a llagwn byw ngallwch gach ilaga o byng a'i agam. Una ganwg daigwg chwagyn Alaska Federation of Natives Education Fund jolly AFN Navigators Anig.